0: naši jedervináti. Mano s bačiňami, Netflix.
1: Wow.
0: Ja.
1: Čau, Rom.
0: Ja.
1: Pacaj rok, zvej ste, keď sklauza s stáreňu no, aplikácií z interneta.
2: Ne, parlúka.
1: Parlúka, internet parlúka.
2: Apeňa, vy si parej, z Apeňa je rejter setra.
3: Es bez brilé, mneraz, tu z Turci je zbís.
2: Ne, ne. Vyhozeis man to. Jo, Romeice, plikadīna.
1: Domā, Turkish Airlines.
3: Lavanā, Turkish Airlines.
2: Man ar tulkojumu aizgāja.